ویری گڈ مارننگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نمستے، ست سری اکال، آداب، سامعین ذوالفقار اینڈ ڈیئر لسنرز آف فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیب، ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان پریزنٹنگ اے ویری لائیولی اینڈ ڈیفینیٹلی لائیو شو، نیملی گڈ مارننگ، جی گڈ والی مارننگ نوٹنگم۔ تو سمجھائیں سمجھائیں بتلائیں کیسے آپ سب لوگ، کیف احوال مگنگ دنگو مگنگ دے ورتن، ہم سوگم سوگم مانو کیم چھو بون جور، کی حال چال ہے میرا تے تواڈا، اور نوٹنگم شہر میں جتنے بسنے والے ہمارے پیارے سے لسنرز ہیں جو 97.1 ایف ایم کو اس وقت ٹیون کر چکے ہیں یا آپ ٹیون کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈیپ پہ، پھر آپ ہمیں فضا کے نام سے سرچ کر رہے ہیں یا سرچ کر کے پلے کر چکے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کا یہ میزبان ناصر خان، اور گڈ مارننگ نوٹنگم کے خوبصورت سفر میں آپ ہیں ہمارے ساتھ۔ بالکل بتاتے چلیں جناب، 01157100971 یہ وہ نمبر ہے جس نمبر پہ آپ ان سے رابطہ کریں گے، واٹس ایپ پہ آپ میسج اور لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، میں شامل کروں گا آپ کی کال اپنے پروگرام میں، اور اس طرح آپ شامل ہو جائیں گے ریڈیو 97.1 ایف ایم کی لائیو ٹرانسمیشن میں آل دا وے فرام نوٹنگم۔ اور اس کے علاوہ جو نوٹنگم شہر سے باہر ہمیں انگلینڈ میں، ویلز یا پورے یو کے میں کہیں سے بھی ہمیں ٹیون کر چکے ہیں ہماری ایپ پہ، تو میں بتاتا چلوں لسنرز کو جن کو یہ نہیں پتا کہ ہم ایپ پہ بھی اویلیبل ہیں، وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ جی بالکل، جو سن رہے ہیں وہ آگے بتا دیجئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے، آپ جائیں گے نا گوگل پلے پہ یا پلے اسٹور پہ، وہاں جا کے ٹائپ کریں گے سرچ بار میں ریڈیو 97.1 ایف ایم آفیشیل، اور ایک خوبصورت سے پرپل کلر کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ گولڈن کلر میں فضا لکھا ہوا آپ کے سامنے آئے گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، گیٹ کریں، اور جب آپ اس کو پلے کریں گے تو یہی آواز ٹھہرے گی آپ کی سماعت ہوگی نظر، گڈ مارننگ نوٹنگم کہتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر اس خوبصورت سے موسم میں وائٹامن ڈی کی کمی تو ہر جگہ پہ رہتی ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ موسم کی صورتحال اس وقت کیا ہے، فیفا 2026 بھی چل رہا ہے، پوائنٹ ٹیبل بھی آپ سے ڈسکس کیا جائے گا۔ جناب اس وقت نوٹنگم شہر کا ٹیمپریچر 20 ڈگری سیلسیس میکسیمم اور 13 ڈگری سیلسیس منیمم ریکارڈ کیا گیا، لائٹ کلاؤڈ اینڈ جینٹل بریز، فضا میں ہیومیڈیٹی کا لیول جس وقت 29% ہے، شام تک بارش کے کوئی چانسز نہیں ہیں، لیکن رات 10 بجے اینڈ آن ورڈ کہیں کہیں آثار ہمیں نوٹنگم شہر میں ملیں گے بارش کے۔ اور اس کے علاوہ میں آج رات کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹونائٹ ول بی موسٹلی ڈرائی ود ویریبل کلاؤڈ اینڈ کلیئر اسپیلس، دو دا اوڈ شاور مے بی پاسبل انڈر تھکر کلاؤڈ، اور آل اوور آپ کہہ سکتے ہیں چل نائٹ ول بی اہیڈ، ہلکی پھلکی سی ٹھنڈ ہوگی، لیکن اب جتنی گرمی بڑھ چکی ہے نا، موسٹلی جو لوگ ہیں، موسٹلی جو ہم یہاں کے رہنے والے واسی ہیں، ہماری جتنی بھی ساؤتھ ایشین کمیونٹی، ہم اب آہستہ آہستہ سمر کی طرف یعنی موو ہو رہے ہیں، اور ایک پریڈکشن ہے جتنے بھی دھیرج لوگ ہیں محکمہ موسمیات کے، وہی کہتے ہیں کہ اس بار جون جولائی کے اینڈ تک مے بی ٹیمپریچر آف نوٹنگم شائر یا ویلز یا انگلینڈ کا یا ریسٹ آف ایریاز کا پاسبل ہے کہ 30 کو ٹچ کرے، سو دس از اے یونیک تھنگ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گرمی رہے گی لیکن موسٹلی کلاؤڈ بھی رہیں گے، سنی ویدر کسی جگہ پہ ملے گا نہیں ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی بھی ڈیفینیٹلی ملیں گے، مشرومز زیادہ یوز کریں، گرین ٹی کا مسٹ اہتمام کریں تاکہ جو وقتی فلو ہے یا کوئی فوڈ پوائزننگ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، وہ آپ کے بالکل پاس بھی نہ آ سکے، اور آپ تندرست رہیں، توانا رہیں، اور گڈ مارننگ نوٹنگم سنتے رہیں، ریڈیو 97.1 ایف ایم ٹیون کرنے کا بے حد شکریہ۔

السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال, اینڈ اے ویری ہیپی ہیپی مارننگ ٹو آل مائی لسنرز ہو آر لسننگ می رائٹ ناؤ. جی تو لسنرز, نئی صبح کے ساتھ, صبح کی کھلکھلاتی ہواؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہو زینب فاطمہ, اور آپ سبھی کو خوش آمدید کرتی ہوں آپ کے فیوریٹ شو دا ڈیوا ڈائیلاگ ود ریڈیو فضا 97.1 FM میں. جی تو لسنرز, جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ریڈیو فضا 97.1 FM ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن, کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. سو لسنرز, اس انفارمیشن, کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ کے پیٹرن کو لے کے چلیں گے ہم اور آپ ایک ساتھ اب سے لے کے ٹھیک دو گھنٹے تک, یعنی اب سے لے کے ٹھیک دو گھنٹے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ, آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا کچھ اس طرح سے, سنیں گے کچھ آپ کی باتیں اور سنائیں گے کچھ آپ کو اپنی باتیں. جی تو لسنرز, مل کر بنائیں گے آپ کے آج کے اس دن کو, اس صبح کو اور بھی زیادہ خوبصورت اور بھی زیادہ یادگار. تو انتظار کس بات کا ہے, ابھی اٹھائیے فون 01157100971. جی ہاں, آپ بالکل ٹھیک سمجھے, یہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو نمبر. سو جلدی سے اس نمبر کو سیو کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں. اور اس نمبر کو سیو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس نمبر پہ جانا ہے, جا کر اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی پیارا سا پیغام, کوئی کچھ بھی جو آپ چاہتے ہیں ہم سے شیئر کرنا, یا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے باقی تمام تر لسنرز بھی اس بات کو جانیں, تو آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو فضا .com.uk ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ, یعنی کہ یہ ہے وہ واحد ویب سائٹ جس کے تھرو آپ ہمیں لائیو ٹیون کر سکتے ہیں. اور ریڈیو فضا 97.1 FM ہے ہماری لائیو اپلیکیشن. سو جلدی سے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے کنیکٹڈ رہیں اور آپ کو ڈیلی اپڈیٹس ملتی رہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں ان تمام تر لسنرز کی جنہوں نے ابھی تک اپنے دن کا سٹارٹ کر لیا ہے, ابھی تک تقریباً وہ اپنے گھروں سے باہر نکل چکے ہیں یا پھر کر رہے ہیں ڈرائیو, کچھ تو اپنے سفر پر پہنچ چکے ہیں, کچھ ہیں ابھی رستے میں. تو ان سبھی لسنرز کے لیے کہ آپ ہمیں فضا ڈیپ کے تھرو ٹیون کر سکتے ہیں. جی تو لسنرز, یہ تھے وہ سبھی طریقے جن سے آپ ہم سے اور ہم آپ سے جڑ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیے. کیسے ہیں آپ سب, امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں مگن ہوں گے. اور ایک لانگ ویکینڈ کے بعد, جیسا کہ آج منڈے سٹارٹ ہو چکا ہے, اور آئی ایم شیور کہ سنڈے کے بعد جب منڈے آتا ہے تو انسان تھوڑا لیزی ہو جاتا ہے. آپ سبھی کو کیوں کہوں میں اگر اپنی بات کروں,

چکن زلفریزی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چکن 1.5 kg, یعنی کہ ہم نے بون لیس چکن لے لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اسٹرپس کی شکل میں کٹ کر لینا ہے. اب باری آتی ہے سبزیوں کی. سو چکن زلفریزی میں ہم ڈالیں گے پیاز 1 عدد, شملہ مرچ 1 عدد, ٹومیٹو 1 عدد. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ان تینوں کو بیج نکال کر اچھے سے لمبے کیوبس کی شکل میں کٹ کر لینا ہے. اور اب باری آتی ہے ہمارے مین انگریڈینٹ یعنی کہ اسپائسیز کی. سو اس میں شامل ہوگا جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹیبل اسپون, ہلدی 1.5 ٹیبل اسپون, لال مرچ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون, کالے مرچ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون اور زیرہ پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون. یعنی کہ یہ سبھی انگریڈینٹس, یہ سبھی اسپائسیز مل کر بنائیں گے چکن زلفریزی کو مزیدار اور چٹپٹا. اچھا اب بات کرتے ہیں ان ساسز کی جو کہ ہمارے اس ریسیپی میں جان ڈالیں گی. سو اس میں شامل ہم کریں گے ٹومیٹو کیچپ 4 ٹیبل اسپون, سویا ساس 1 ٹیبل اسپون, ونیگر 1 ٹیبل اسپون, اور لاسٹ ہمارا انگریڈینٹ ہے انڈا. سو ہم 1 عدد انڈا شامل کر دیں گے تاکہ ہماری جو ریسیپی ہے وہ مزیدار ہو اور تھوڑا سا اس پہ ڈفرینٹ فیوژن ہو. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, نمک ہم حسب ضرورت اور حسب ذائقہ شامل کریں گے. سو یہ تھے ہمارے سبھی انگریڈینٹس چکن زلفریزی کے. آئی ہوپ آپ سبھی نے نو ڈاؤن کر لیے ہوں گے. چلیے سنتے ہیں یہ مزیدار سا خوبصورت سا ٹریک اور پھر آگے کنٹینیو کریں گے کہ کس طرح سے ہم بنائیں گے اس مزیدار سی ریسیپی کو جھٹ پٹ 10 منٹس میں. ساری

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ سریے کال. فضل 97.1 FM کے لائف شوٹ سے جی میں ہوں آپ کی آرزی دیوان اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتے ہوئی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 FM کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج, اور آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ سلو راج کی. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن, اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ. بٹ آنے میں تھوڑی سی دیری ہوگی, میرے خیال میں 5 منٹ لیٹ ہوگی, بٹ کوئی بات نہیں.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین ریڈیو فضا 97.1 FM کے پیارے سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا، میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: سامعین، آج سوموار ہے، ایک نیا دن، ایک نئی شروعات، ایک نیا جذبہ. کل اتوار تھا، آرام کا دن، خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا دن. کچھ لوگوں نے سیر کی، کچھ نے آرام کیا، کچھ نے آنے والے ہفتے کی تیاری. لیکن اب چھٹی ختم ہوگی اور ایک بار پھر زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے. اور واقعی اگر غور کیا جائے تو سوموار صرف ہفتے کا آغاز نہیں ہوتا، یہ ارادوں کی تجدید کا دن بھی ہوتا ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر پچھلے ہفتے میں کچھ رہ گیا، کچھ مکمل نہ ہو سکا، تو ابھی موقع ختم نہیں ہوا، نیا ہفتہ ہمارے سامنے موجود ہے.
1: Radio station for people who love music. 97.1 FM.